mewra no no wotumfo ade ntutu akwa premo no masante mama na mo na se ntutu ampem so ade ahene ma ahene be ya ahene o wadina chibi ja utumfo poku alakatachie na napoku alakwa